0: tongmung changmung kanmung narik na jinis hamung takmung lokmung rutsapmung tishana jinis hamung hammani nukhai bui kebengai kebengai rokno makka sunai samung kaham tangmani nukhai ari rok kebengaiyo tongmung kaham tongmani nugui hamyarok chukliru rutuk rutugui snam kulpaya kari kari ui chabui kulpaya kebeng mung rukbo phaimani thagya chirik chirige rihin kulpaya baksake hindi hnei samani baksake himna soya abuni bagai motom huhu bahile mano yago siklai phaya kok hamia sanai sauino tongpun abole bokiri ngya bosoini chamung jesik hamtun abu chakhaile chaya bari sarmani joto bujlui bebagle bumuk peria chamung chaborok sabo chachaya kanmung kanborok sabo kan kanya kebo saya khe mangpli bahaji sana hukumurokno sabo tuituya mukumuno borom sabo ruriya kebo saya khe holong sisiri ki sana dangai ma dangai phani lama tui sabo him himya kokmung kok thaino sabo lob lobya kebo saya khe tuyung si sawirana hambai
1: आशोक जरा कग्लो भन्ने पाण्डव हो पहिला न कग्लो साविक खाडीका मचाङ ऋषिकेश देवबर्मा तब कथमा बसा साविक खाडी भन मचाङ रविन्द्र देवबर्मा
2: अनि बुसानी हामसाक्म कार्तिक काइजक बोर्जक नुखुङ सेराइ खरक्सा तङमा बाई बेलाइन हहम ददम नुखुं बुसाजेक दुख मालिन परिणा हानै दाबुक बिहिक बाई कक बांलाइ जाक बिहिक सन्जेनि के छाव आगुलियो परिणा हानै फिया याङ कार्तिक खैबिनि या फने राङ पुसान नाहारै आगुलियो थाङना मुचुं जायगिया बिनि चाकरिनि राङ बाई खरक बुरि छावै आगुलियो तङै दुख मालिन परिरनानि बिनि सागो फानक्रि जा खरक बुरि हेनै सानमानि ते खरक जांखा कार्तिकनि बुमा बसाय थैमानि उल बुसलाबायन खरगमा बम बुमा बुरिसिक फान आसोग बुरिसिक नियाख बातानि रां नाहारै थांलासु गाहाम खैन मानै दंख दंमालि ताबुक बिसिक धाम काटतै इंगि दंखा नार्सारि परिनानि जरा सफायरोर आबोबायन कार्तिकनि नुखुङ ताबुक फुङ बहाबनगो थाङिनि सिगां तै सारिनि जरा नग सफायखे कुरुंकारां मानै खिता लाइमानि खरां खनाहर दोगानो जा खबसा नांनाय र बुसाजोगनि परिमा तैलाय बरकनि नुखुङ ताबुक आसोग जाना नांनानि खरांक सालिया बुसाजोग बिसिसानि उमर जराखाय बसोगसे तंथक जाथक सालब्रुमनो वाहान दहान जावै जाबाया ताबुक हाथियो वाइसा वाहानि मुंनानानि बेलायनो तुक जागाव कार्तिक कार्तिकनि बुमा बुस्लाथाय बाहामजोंनि ककनो खोनाबो खोनाया हाखेमा दङ थाइसासो यासा गजाग दैंखे बिनि तंथाइ फना सेक जाखना दङ आबुनो गिरिउयि कार्तिकनि बुमा ताबुक बुखुक दङै आसे कग्रक साथालिया फिया कार्तिकनि बुसाजे दुख मालि बायखे जे सेक साया हानै दङै बुयो गिया बुखुक रुवाइबो कक सावैमां मा दङ दाङै होनखे ताबुक दुख मालि सियानो सिनानि मुसुमा जरा गायसा कग्नो वाइनि वाइथाम वाइब्रै सिङ हाइखेनो बोरैसे बाय बुसु साल हर लाइरिव बेलाय केरें केसिंनि बिसिंति फानो পাইথাগো কার্তিক বিহিক সঞ্জনী কবেন আগুলিও ফাইকা অমথাই থই ক্লাইমানি থাইনো ইয়াকরই তাবক আগুলিও নক থাই সুখ্রু খুরু খুংসাও বুমা বিহিক তাই বসাজে খরক বুরে আগুলি হেনমা বাকি সানি কক দাসলাই বেবাক মানিন পাই সানানি রাং করি মানি মুং সাবু করি কামি তংফ্রুলে মখি তং করি খাই লাইফাং তানি সাদি সামছতা খলই সাদি সেজনাবলাই সাদি ফাইসে ফুইসে বুনি নব ফানো নাহারিসাদি আগুলিও তঙ হনই আগুলি নবর বাই গদালই ইয়াং সঞ্জননি তমং সামু বুন সলিয়াঙি থাঙ্কা বসাজগ রং নগর হরিফাইখে আইনেও বাসামাং সাল হাব বকরা জগমাং রং নগনি জেরাইন নাহারানি তাই মাই মই সংনানি তাইসে আগুলিও তঙ হনই তাবুক বরংনি নগ কয় ফাতি কাকলিয়া চা নাংলাই মারক থাকলিয়া গানাগিনি বরক ফাইখেব বরংনি নুখংনি ককমাং চাবয়া নংবায়নি ককমা সালব্রুম বিয়াঙ্গ থাকায় হেনমাহাই আরি কতাল কানজাক তাবুব বসা করি হাই বোমানি তম